de roson se pricco cile rive. Samo sam govori. Nima vode, nima, nima, nima, nima, nima vode. Nima vode, nima, nima, nima, nima, nima, nima vode.